got to move the

You guys rock.

as making that decision, despite our concern.

I'm stuck here in this city, looking back upon my life.

0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Hemvägen. Där jag och Conny Sundqvist från Vänsterpartiet framförallt sitter och pratar lite grann om politiken i Bodens kommun. Och idag så har vi även med oss en gäst, Anders Pettersson från Bodenalternativet. Och jag tänkte att vi kan väl börja med en liten presentationsrunda här. Ska vi börja med dig, Anders?
1: Ja, det kan vi göra. Det är ju trevligt att vara inbjuden till ett sånt här samtal. Och jag är som sagt vård- och gruppledare för det lokala partiet Bodenalternativet. Och vi har ju tillsammans med Moderaterna och Vänstern och även Kristdemokraterna haft en valteknisk samverkan där vi har samlat de uppdrag vi har möjlighet att få och sen fördelat det sinsemellan. Och det har fungerat bra mellan oss partier. Förutom samverkan med Centerpartiet som sprack under den här mandatperioden.
0: Jag tänkte ju säga det, vi har ju våran femte medlem i valtekniska samverkan med Centerpartiet, men de är ju kanske inte riktigt med oss numera, men i den tekniska samverkan de är ju sann med fortfarande.
1: Ja, jag tänkte inte nämna dem överhuvudtaget, men så blev det.
0: Så blev det.
2: Ja, jag är ju då Conny Sundqvist och är gruppledare för Vänsterpartiet. Jag är ju en mer stående gäst i det här sammanhanget, precis som dig då, Tobias. Så de som har lyssnat på tidigare avsnitt kanske känner igen den här rösten lite mer.
0: Ja, men det gör de nog säkert. Och jag kanske glömde att introducera mig själv. Jag är då Tobias Sundberg och jag är gruppledare för Moderaterna i Boden. Idag så tänkte vi prata lite grann om investeringar i Bodens kommun. Vi har ju haft några avsnitt här där vi har pratat om ekonomin i Boden och att den här, minst sagt, sådär. Vi är nu en av Sveriges absolut mest belånade kommuner. Men det hindrar oss ju ändå inte från att ha ganska vidlyftiga investeringsplaner. Och med anledning av det så tänkte vi prata lite grann om de investeringar som finns i pipen. De investeringar som vi överhuvudtaget inte ens kan, så att säga, skippa att göra. Och de investeringar som kanske vi skulle vilja göra men som man helt enkelt behöver kanske lägga på is. Vi tänkte att vi kanske börjar med dig, Anders, med investeringar. Du har ju ändå varit en ganska, vad ska man säga, stor röst i frågan, så att säga, just med investeringsplaner.
1: Ja, man kan väl säga så här att ända sedan 2022 har ju vi från vårt parti tryckt på det att vi anser ju att kommunen har varit alldeles för vidlyftig när det gäller investeringsplanerna. Det är ju som Tobias säger, många av investeringarna är ju nödvändiga. Men frågan är i vilken takt man ska genomföra de här investeringarna. Och det som har hänt är ju helt enkelt det att med så stora investeringsbudgetar som man har haft, enbart riktat mot anpassningar utifrån Stegras etablering, så är det ju väldigt många andra nödvändiga investeringar som har fått stå tillbaka. Och det är ju inte minst ta de kommunala anläggningarna, skolor och övriga anläggningar som vi har, som man inte har haft medel för att göra investeringar och inte underhållspengar för att kunna underhålla i den takt man skulle behöva göra. Så att de här gigantiska investeringarna man har gjort i vägar och andra investeringar, det har ju gjort att det har blivit en undanträngningseffekt utav andra nödvändiga investeringar. Och sen kan man ju fundera, är det verkligen en kommunal angelägenhet att investera 450-500 miljoner kronor i en statlig väg som man egentligen har gjort? Är inte den fråga för Trafikverket i första hand? Sen är det ju andra investeringar som jag också kan tycka känns märkliga att man har skyndat på i den takt man har gjort. Sen är det ju naturligtvis så att vissa av investeringarna, som till exempel en uppgradering av vårt avloppsreningsverk, det var säkert en nödvändig investering hur som helst för att klara miljökrav och andra saker.
2: Men liten i sammanhanget också.
1: Men liten i sammanhanget, absolut. Så att de här 4 åren som har gått, där har ju vi legat på om att investeringarna, man måste hålla nere investeringsbudgeten och skjuta saker och ting framåt i tiden. Mm. I den takt som kommunen mäktar med.
2: Det handlar ju också inte bara om att vi spenderar pengar som vi har lånat, utan det handlar ju också om att vi är snart utan låneutrymme hos Kommuninvest. Mm. Vilket innebär att om vi kommer behöva investera i en ny skola eller vad det då kan vara, då finns det helt enkelt kanske inte låneutrymme ens för att göra den investeringen. Ja. Även om den är akut.
0: Precis, så jag tror nog att det är pedagogiskt svårt att förklara för kommunmedborgarna just den här saken, att varför det är så allvarligt att kommunen inte kan låna mer pengar. Jag tänker som kommunmedborgare så kanske man tänker att ja, men vad bra, de kan inte låna mer pengar, de kan inte skuldsätta oss mer nu. Men det är ju som du är inne lite grann där på, Conny, att det kan ju faktiskt dyka upp saker som är väldigt trängande. Man behöver verkligen en ny skola, det kanske är en väg som är slitits mer än vad man trodde, det behöver investeras där. Det är ett äldreboende som får kanske vägglusangrepp och behöver saneras. Det finns alltså stora investeringar som verkligen måste göras, och då finns det inte lånutrymme helt enkelt.

0: Sen är det ju, det är svårt för medborgare överlag att greppa det här. När vi pratar om 4 eller 5 miljarder kronor som vi har skuldsatt kommunen. Vad betyder det?
1: Mm.
0: Och då brukar jag ganska enkelt försöka åskådliggöra det genom att de här 4-5 miljarderna, det ska vi ju betala en ränta på.
1: Mm.
0: Och säg att vi har en ränta på så låg ränta som 2%. Då handlar det i alla fall om att då ska vi betala räntor på kanske 80 miljoner om året. Och 80 miljoner om året, det motsvarar ungefär skatteintäkterna för 1000 nya medborgare i Boden.
1: Mm.
0: Och 1000 nya medborgare behöver vi alltså bara för att betala räntorna.
1: Ja, jag känner inte brukar ta på mig rollen som dysterkvist i det här programmet. Men det är nämligen så att nu under 2025 så var faktiskt under årsbokslutet så har vi betalat 103 miljoner i räntor.
0: Ja.
1: Och det är då alltså inte då den fulla skulden som vi börjar betala räntor på, utan det kommer då först till nästa år.
0: Mm.
1: Men
2: vi har kanske inte färdiglånat heller ännu. Det återstår ju att se dessutom.
1: Precis. Det är många investeringar som är väldigt nödvändiga och som fortfarande ska finansieras. Bland annat då, som ni var inne på, den här avloppsreningsverket som ska byggas och belånas. Men det har ju nu också på de senaste veckorna dykt upp ett nytt problem så att säga på horisonten, och det är ju då våran ballonghall som nu har helt och hållet utdömts och ska rivas. Och det innebär ju att vi har då alltså en inomhushall mindre. Och hur löser man den situationen så att säga? Ska man investera i en ny B-hall? Går det överhuvudtaget att få lös pengar till att bygga en ny B-hall? Och om vi gör det, är det rimligt så att säga att ändå belåna oss ändå mera för en sak som kanske inte är nödvändig för att kommunen ska överleva, men som är nödvändig för att kommunen ska kunna frodas?
0: Mm.
2: Jag tror att vi kommer behöva se över de absolut billigaste alternativen, men som ändå är fasta. Det vill säga att ballonghallar har ju en extremt hög kostnad när det gäller drift.
0: Mm.
2: Det är väldigt mycket när man ska hantera dem så att säga. De ska vaxa stuken och såna här saker. Så att jag från våran sida tror vi att vi kommer behöva se över någon slags fast som får räcka ett antal år framöver, men som kanske inte räcker i 60-70 år framöver som Björknäshallen har gjort.
1: Mm.
0: Alltså, ishallsfrågan har ju varit en lång historia. Jag vet inte när man började utreda vilka alternativ som finns och hur man skulle tänka framåt när det gäller både A-hallen men också B-hallar och C-hallar och omklädningsrum och samverkan med andra idrotter. Det är ju gjort ett otal utredningar omkring det där, men ändå blir det på det här sättet att nu blir det på något sätt en akut grej.
1: Mm.
0: Man kanske har utrett det här i 10, 12, 15 års tid och ändå blir det akut.
1: Mm.
0: Nu måste vi göra oss av med ballonghallen.
1: Mm.
0: Pang! Ska vi köra med uterink framöver eller hur ska vi se på det?
1: Ja, det är ju det som nu är förslaget, att det blir en uterink. Ja, det är ju tråkigt för hockeyn i Boden, eftersom att Boden är ju en stad med nära nog 30 000 invånare och vi kommer alltså ha en enda inomhusrink för hockey.
2: Och dessutom så ska vi veta att exempelvis Boden Hockey kommer ju nu starta upp damverksamhet exempelvis.
1: Ja. Mm.
2: Hur kommer istiderna att fördelas? Kommer det vara A-lagen som får de bästa tiderna? Vi vet ju inte sådana här saker. Så att det är också,
1: och vi pratade ju tidigare om undanträngningseffekter. Det är ju så att det är ju inte bara hockeyn som har använt vare sig ballonghallen eller egentligen A-hallen, utan det är ju allmänhetens åkning, det är viss konståkning, det är curling lite då och då. Vad ska få stå tillbaka så att säga nu när halvtiden ska sparas? Det här är ju så att säga det som är egentligen konsekvensen av att man har dragit det här alldeles för långt, men en väldigt tråkig konsekvens är att nu när du äntligen kan åtgärda det, så befinner sig Bodens kommun i det absolut sämsta ekonomiska läget som Bodens kommun någonsin har gjort historiskt. Ja. Alltså det här är en värre ekonomisk situation än vad som var på 90-talet. Och många som ledde igenom 90-talet vet ju att det var riktigt, riktigt illa då. Men det här är alltså ett ännu sämre läge. Så att det blir ju svårt kanske att motivera att lägga så mycket investeringsmedel på någonting som är väldigt bra att ha. Det är någonting som är bra så att säga, för kommunen att frodas med. Men det är ju inte en absolut nödvändighet för att kommunen ska fungera. Det är en svår fråga.
0: Men sen är det ju det också att jag är väl ganska övertygad om att lägger man nu ner ballonghallen och kör ut i rink i vinter, åtminstone den första säsongen, så är det ju inte hockeyns A-lag som blir lidande. Utan det är ju först och främst är det ju barn- och ungdomsverksamheten som kommer att bli lidande. Och då har man ju sagt i alla målsättningar och allt man har, både inom kultur- och fritidsverksamhet men i kommunen överlag, att det är barn- och ungdomsverksamhet man ska prioritera.
1: Mm.
0: Så att nu är det ju så att någonting måste man ju sikta på för att lösa det här problemet. För
1: absolut.
0: Uterink, det går ju inte i våra trakter under någon längre tid.
2: Nej. Vi ska ju också komma ihåg att vi har två hockeylag nu. Så ja. Båda två har rätt till istider. Precis. I så fall. Så att det...
1: Precis, precis. Och också någonting att ha med sig är ju att ballonghallen har ju varit väsentligt mycket dyrare än vad som var först var tanken med den här ballonghallen. Mm. Den har ju kostat långt över miljonen så att säga per år. Och den här nya B-hallen skulle alltså kosta 1,5 miljoner per år. Så att kostnadsdifferensen är ju inte så stor. Men det är ju här det kommer in det här roliga med investeringsbudgeten. Att även om så att säga i budgeten kostnaden är neutral, det kan ju vara plus minus noll. Men i och med att det här läggs på investeringsbudgeten, en budget där det inte finns låneutrymme numera, så spelar ingen roll. Vi hade kunnat spara pengar på att bygga en B-hall och ändå hade det varit svårt att genomföra eftersom att vi har inga möjligheter att låna mer.

0: Ja, vi har pratat lite grann om ishallen, vi har pratat om avloppsreningsverk, men det finns också kanske lite mer, vad ska man säga, människonära så att säga, investeringar som också behöver göras. Och då pratar jag om våra äldreomsorgsplatser. Bodens kommun köpte ju för ett antal år sedan in Lärkans vårdcentral, har kallats för Erikslunds vårdcentral över tid också. För närmare en kvarts miljard köpte man in den lokalen och nu behöver den renoveras inför att det ska bli äldreomsorgsplatser. Och jag vet att både Bodenalternativet och Vänstern har haft åsikter i frågan. Jag tänkte att jag kanske få utveckla lite grann vad ni har för tankar kring Erikslund och Lärka.
1: Ja, när den här frågan dök upp, jag skulle säga så här. Egentligen så handlar det om betydligt mycket mer än bara inköp av en vårdcentral. För våran del så hänger det här lite grann ihop med vad som hände för, vad är det nu, 15-20 år sedan, när kommunen sålde ut alla sina äldreboenden. Vilket vi tycker var ett dåligt förslag. Av den anledningen att då hade inte kommunen rådighet över ett enda äldreboende, och det var Svedjebacka. Sen är ju det också kopplat till att även Svedjebacka såldes ut i samband med den stora fastighetsaffären som kommunen hade med samhällsbyggnadsbolaget, som då var kopplat till medborgarhuset, Svedjebacka, förlängning av en massa hyresavtal på de övriga äldreboendena. Så i slutändan var det ju egentligen så att kommunen stod och hyrde lokaler för all äldreomsorgsverksamhet, alla särskilda boenden. Och det tyckte vi i grunden var galet. Här borde kommunen ha rådighet över något eller några av de här äldreboendena. Och av den anledningen så ställde vi oss bakom det förslaget att kommunen då skulle köpa in den här anläggningen ute på Erikslund. Och det var ju även utifrån det perspektivet att kommunen hade planer på att bygga fler demensplatser. Och att det skulle vara en naturlig koppling. Kommunen köper in den och kommunen bygger ut fler platser. Det var vårt huvudmotiv till att vi skulle gå in och göra det. Trots det ekonomiska läget och att man fick låna upp pengar.
2: Mm. Ja, och vi var väl ganska eniga där med Bodenalternativet, vi i Vänsterpartiet. Vi såg ju också behovet av den här lokalen, att vi skulle äga den själva. Vi vet ju också att det är ju ganska vanligt att behöver man använda en lokal i mer än 7-8 år, så är det ju brukligt att man ska äga den själv för att det ska bära sig. Så att vi tror fortfarande att det här är ett inköp som kommunen behöver, eller vi var tvungna att göra, och vi kommer behöva de här lokalerna i framtiden också. Så att renoveringar här kommer att behövas.
1: Mm. Sen är det ju fortfarande, tycker vi, olyckligt att man gick in i de här jättelånga hyresavtalen på de övriga boendena. För där är man ju låst vid hyresavtal i, jag tror det är nästan 20 år till, åtminstone 15 år till. Och det betyder att även om man inte skulle behöva platser så har man hyreskostnader under så lång tid. Och det är ju inte bra.
0: Jag kan väl för transparensens skull säga att Moderaterna röstade nej till att köpa in Lärkans vårdcentral, och det var just kopplat till kostnaden, att det var oerhört mycket pengar för en väldigt gammal byggnad. Men det vi ska prata om nu är ju egentligen de investeringar som ska nu göras på Lärkan, och det är ju då, som ni var inne på, demensplatser. 80 miljoner kronor har man beräknat att det ska kosta ungefär. Har Bodens kommun råd med det här?
2: Vi har väl inget annat val, får vi väl säga. Det här är ju en del av det kommunala uppdraget också, att ta hand om våra äldre medborgare. Så att det är ju självklart att vi måste ju leverera en bra ålderdom även för våra äldre med demens och sådana diagnoser. Så att det är ju en självklarhet att vi måste göra det, och då får annat som inte är lika nödvändigt tyvärr stå tillbaka. Det är så det ser ut.
1: Trenden är ju den att vi blir fler 80-plussare och kanske fler 90-plussare, och av den anledningen så kommer vi väl framöver att behöva fler platser. Det är nog ingen tvekan om det. Nu har väl majoriteten dragit lite grann i bromsen, för egentligen skulle väl det bygget egentligen ha varit igång kanske redan det här året. Nu har man ju knuffat fram det lite grann, så att Vi får väl se när det kan bli aktuellt. Men det är ju en nödvändig investering, så är det ju naturligtvis. Men en lika stor och nödvändig investering, det är ju 7-9 skolan.
0: Mm.
1: Den som majoriteten har hållit på med under väldigt många år och haft för avsikt att etablera uppe på Garnisområdet har sent om sidor kommit fram till att det är inte något bra ställe att göra den investeringen på. Nu är man liksom tillbaka på ruta noll, men vet att man har en 7-9 skola på Sture som behöver en rejäl genomgång. Man måste både bygga om skolan, bygga till skolan och rusta upp skolan. Och det är ju en investering på flera hundra miljoner det också.
0: Ja, 240 miljoner närmare bestämt. Ja. Och då inbegrips inte matsalen då, som också ska renoveras för 40 miljoner. Så att vi pratar ju om närmare 300 miljoner. Och det här är då innan spaden överhuvudtaget ens har satts i jorden. Ja. Och om du ska se på Bodens kommuns historik när det gäller stora upphandlingar så brukar det bli väsentligt, väsentligt dyrare. Så att absolut, det är stora pengar det handlar om, och när det handlar om renoveringar så har det en tendens att bli väsentligt dyrare. Men det var kul att du tog upp det här med demografi, eftersom att demografi är ju något som är svårt att ducka, så att säga. Det är ju så att Bodens kommuns invånare blir allt äldre. Och i år så var det väldigt dystra siffror från SCB när det faktiskt för första gången var så att Bodens kommun hade 50% fler dödsfall än vad vi hade födslar. Så att Bodens kommuns befolkningsutveckling är egentligen till 100% driven av inflyttning. Men att vi har så låga födelsetal medför ju att vi har väldigt, väldigt få barn på våra förskolor. Ska vi göra om förskolorna till äldreomsorgsplatser, eller hur löser vi det här?
1: Ja, det är väl inte helt lätt inte, men alltså det går ju inte att stå med tomma lokaler i längden. Det går naturligtvis under en kortare period. Och det är ju, höll på att säga, det är ju en trend över hela landet det här med att man har låga födelsetal, och det betyder ju i grunden att vi i Boden egentligen har en negativ utveckling när det gäller befolkningen. Så det är klart, tilltron står ju till att det ska flytta in folk i samband med etableringen av Stegra och kanske andra bolag som hänger ihop med det. Men det är ju ingen sån där snabb quick fix, utan det är ju någonting som ju kommer att ta tid. Och ja, jag ser det som ett stort problem. Hur ska vi hantera de lokaler som vi inte behöver idag, men som vi kanske behöver på 7-8 år?
0: Och det är ju också en oerhört svår avvägning som är att göra. Vi behöver inte våra förskoleplatser idag, men det är ju precis som du säger, 7-8 år, ja, men då kanske nästa stora barnkull kommer.
2: Här är vi kanske inte 100% överens i Vänsterpartiet med övriga här, utan vi ser ju fortfarande att vi har fattat ett beslut i kommunfullmäktige om att barngrupperna ska minska. Och de är för stora som det är nu, så att vi tror att man kommer behöva kämpa hårdare med till exempel personalförsörjning, kompetensförsörjning och så att vi kan få ner barngrupperna, så att vi får en bättre miljö för både barnen och för personalen i förskolan.
0: Så. I dagsläget så är ungefär var femte förskoleplats vakant. Och jag för mig att vi har ett riktvärde i Bodens kommun på att vi ska ha 17 barn per avdelning.
2: Vi har väl ett beslut på att vi ska ner till 15 som jag...
1: No.
0: 15 barn, precis. Det finns ju så att säga platser så det räcker att bli över, men däremot personal. Och det är ju en investering som är utav det kanske lite mera humana slaget. Hur investerar man i människor att vilja vara i Boden? Och det är ju också i förlängningen en fråga, om vi gör det så kanske vi också får ett underlag till folk som faktiskt kommer skaffa dessa barn som ska gå på dessa förskoleplatser.
2: Och här hamnar vi igen tillbaka till ishalsfrågan i stort sett. Här handlar det om att vi ska kunna bygga ett liv i Boden. Vi brukar säga i Vänstern att man ska inte bara kunna bo i Boden, man ska kunna leva i Boden. Och det handlar ju lite om det, att man måste ha någonting att göra vid sidan av sitt arbete och att sova. För annars bor man gärna på ett på en annan plats och kanske arbetar i Boden istället.
0: Mm.
2: Och så vill vi ju inte ha det. Så att vi måste, hur bakvänt den låter, så måste man satsa på kultur och fritid i sitt, i sin egen form.
0: Precis, många av de här sakerna som är så att säga det som gör attrahera folk att bosätta sig i Bodens kommun, det är ju inte sådana saker som är vi måste investera här för att kommunen ska överleva, utan det hör ju till kategorin vi behöver investera här för att Bodens kommun ska frodas.
2: Mm.
0: Och när man är i en ekonomisk situation där man ska göra de här avvägningarna, ska man köpa in saker som vi måste ha för att överleva, eller ska vi köpa in saker man ska ha för att frodas?
2: Mm.
0: Tar man bort hela den här frodasdelen, ja, men vem ska appellera sig
2: att bo? Det blir ju en fråga om långsiktighet mot nödvändighet i nuet. Liksom. Mm. Det är ju en sån fråga.
1: En klyscha man brukar använda sig av, det är ju det där att man måste både gasa och bromsa.
2: Mm.
1: Så är det ju. Man måste bromsa sånt som man kan skjuta framåt, som inte är livsnödvändiga.
2: Just nu har vi alla pedaler i mattan, tror jag.
1: Ja, men samtidigt så måste man ju vara beredd att satsa på saker och ting. Och det är ju utifrån det här att kommunen ska vara attraktiv. Det är mycket med det där. Och en attraktiv kommun, det är naturligtvis inte bara centralorten det handlar om då, utan vi måste vara en kommun som erbjuder tjänster och ett bra samhällsliv var man än bor i kommunen, för att vara attraktiva.

0: Ja, vi pratade ju lite grann nu här om investeringarna och vi kom in lite grann på det här med våran landsbygd och landsbygdsutvecklingen. Och servicepunkterna har ju varit ett lyckat experiment. Jag tror att Gunnarsbyområdet var först ut med det tillsammans med Råek. Då heter det inte servicepunkt utan det var Råek så att säga. Det har varit en servicepunkt och sen så utökade man till Haralds och Edeforsbygden och nu är ju då Umbyn senast ute med en egen servicepunkt. Nu finns det även då förslag att även Skatamark ska ha en egen servicepunkt. Det är ju ett område som också är lite närmare stan än vad de övriga är. Men hur ser ni på det här med servicepunkter? Har de så att säga fyllt sitt syfte?
1: Alltså, det höll på att säga, de utvecklas ju hela tiden, de här servicepunkterna. Jag har ju varit med i politiken länge i Boden, så jag vet ju ungefär hur det hela började en gång i världen. Men idag tycker jag att de här servicepunkterna ändå har kommit till en nivå så att de borde märkas på de här bygderna på ett annat sätt än de kanske gjorde från början. Ta Unbynområdet nu där man bedriver tillväxtprojekt. Hur kan vi utveckla samhället i Unbynområdet? Det sker ju mycket inom servicepunktens arbete där. Och jag skulle vilja säga att satsningarna i Unbyn med servicepunkten och det som de har gjort är nog en av anledningarna till att man ändå satte spaden i jorden och byggde en ny skola i Unbyn. Det var en pådrivning från bygden. Sen Precis. Var det naturligtvis olyckligt att de inte byggde skolan som Unbyborna ville, men det var ju en annan fråga.
0: Ja, det var olyckligt, men å andra sidan, det är bra att de har en skola som är under uppförande och vi hoppas att de håller tidplanen någorlunda i alla fall. Men just som du var inne på här, Anders, att servicepunkterna fungerar lite grann, kanske inte som en motor, men som en katalysator så att säga. Det finns så att säga en strömning inom bygden som vill åt ett visst håll och då kan servicepunkten vara katalysatorn som får det så att säga att ta steget till så att säga. Och jag håller helt och hållet med i din analys där att förmodligen så är ju servicepunkten i Unbyn den bidragande orsaken till att det byggdes en skola där. Och jag tror att det är det också som Skatamarksborna har varit lite kanske besvikna på Bodens kommun över att deras skola är nedlagd, deras förskola är väl numera då driven i stiftelseform. Hur ska vi se på Skatamarksområdet? Det är ändå en område med mycket människor.
2: Vi hade ju en diskussion om det här i ett tidigare avsnitt lite grann och där pratade vi om att man ska nog börja se över just Skatamarksområdet att ha någon slags servicepunkt light till att börja med och sen lägga på när man ser hur väl det fungerar så att säga. Så att man inte heller överöser med resurser och sen så vet vi inte hur det faller ut på en gång så att säga. Så jag tror att lite som Anders sa tidigare, att gasa och bromsa samtidigt lite grann. Att göra någonting, börja lite försiktigt och sen lägga på vad bygden själv behöver.
1: Ja, jag har väl inte funderat så mycket över just att ha en servicepunkt där, men skulle ju kunna tänkas vara en typ som en filial till Råex eller Gunnarsbyns servicepunkt. Man måste ju titta lite grann också till vilka befolkningskoncentrationer det finns och hur stort område det handlar om. Men någon form av servicepunkt light, det skulle man kunna tänka sig.
0: För det vi från Moderaterna har upplevt i alla fall, det är att just att satsa på servicepunkterna ger väldigt mycket för pengar så att säga. Alltså landsbygdsutveckling är ju annars ganska svårt i och med att det är ofta centralstyrt. Det är alltså någonstans inom kommunhuset ska man komma på projekt som man ska göra ute i byarna och så har man kanske inte riktigt fingertoppskänsla över vad som händer ute i byarna. Och servicepunkterna

0: strukturfråga där. För att om man ser till Unbyn så ligger ju den egentligen ganska bra till. Det ligger mitt mellan Boden och Luleå och det finns ganska bra pendlingsmöjligheter. Men det finns ändå ett enormt driv i bygden. Kalla det för lokalpatriotism eller kalla det vad du vill för någonting. Ja. Men det finns ändå ett driv på platsen. Ja. Och jag tror att det är det som egentligen är så att säga, grundstenen i det här. Att om bygden har alltså ett befintligt driv så att säga, det finns någonting att bygga på, men då finns det ju förutsättningar
1: för det ser vi ju både i Haraldsundbyn och i Gunnarsbyn att det finns ju levande föreningar, det finns engagemang från de som bor där och företagande.
0: Gunnarsbyn och Harads har ju haft en lite annan historik, de har ju dessutom haft det här med servicepunkter och liknande verksamhet även innan servicepunkter ens var ett begrepp så att säga. De har en lite annan situation, de befinner sig längre ifrån så att säga centralorten och de är inte på någon som säga mitt emellan två orter som är pendlingsorter så. Så att de kanske har så att säga mera organiskt fått växa fram så att säga som en näringslivskatalysator där uppe.
2: Men sen är det ju det, på något sätt har det ju nästan verkat vara så att om man har de här servicepunkterna och eldsjälarna där, då har de eldsjälarna kunnat komma åt andra medel för att genomföra saker och ting. De här leaderprogrammen och de här sakerna. Och där har väl samverkan mellan servicepunkterna och kommunen varit jätteviktig. Vi har kompetens inom kommunen för att skriva ihop de här ansökningarna. Och gör man det tillsammans med de här entusiasterna, lokalpatrioterna där ute på landsbygden, då blir det väldigt bra ansökningar. Som genererar pengar, externa pengar som kommer från annat håll.
0: Och det är ju verkligen kommunal verksamhet när den är som bäst. Man har så att säga en eldsjäl och man har en nära så att säga landsbygdsutvecklare som då stöds utav den kommunala administrationen. Det är så att säga man sköter inte landsbygdsfrågor från den kommunala administrationen utan man stödjer den från den.
2: Man stödjer det lokala, jajamän. Och det ser vi ju flera exempel på, både i Gunnarsbyområdet, Unbyn har ju det senaste exemplet nu för en hel del av det här utvecklingsprojektet de har haft. Det var ju externa pengar som kom med i det sammanhanget.
1: Mm. Sen har ju vi alla våra partier i vår valkrets tekniska samverkan, förutom ett då kanske. Vi har ju varit väldigt noggranna flera gånger under mandatperioden just att det ska handla om samverkan. Ja. Dialog snarare än att kommunen då ska hålla en monolog mot de här olika verksamheterna, oavsett om det då är Unbyn eller oavsett vilket ärende det gäller, om det ska vara skola eller man ska inte fatta ett beslut och sen gå ut och prata med medborgarna. Nej. Utan vi har ju sett att vi borde prata med medborgarna på de här orterna och sen gå ut och fatta ett beslut med deras åsikter.
0: Mm. Det
2: är ju precis som Tobias säger, det är ju det bästa exemplet på hur en kommunal verksamhet ska fungera. Idéerna poppar upp på de här platserna, orterna, kommunen stödjer det och så får man kanske till och med externa medel för att genomföra saker och ting. Mm.
0: Precis, kommunen behöver inte ens bekosta det. Man bekostar en tjänst och sen så strömmar medlen in från ansökningar utifrån. Helt perfekt kommunal verksamhet.

0: Ja, från att ha pratat om landsbygden så ska vi tillbaka till centralorten och prata lite grann om gymnasieskolan. Gymnasieskolan är också en ganska investeringstung verksamhet. Det är många dyra utbildningar, det finns många lite billigare utbildningar också. Men gemensamt för dem är att de ska ha någonstans att vara. Där har ju ni från Bodenalternativet tidigare haft ett förslag. Och det är ju då att bygga upp en ny gymnasieskola ute på arenområdet.
1: Det låter väl som ett bra förslag när kommunen nu går på knä när det gäller ekonomiska medel. Nej, men det är ju så att och redan vid valet 2018 så lanserade vi de tankarna. Vi visste att vi behövde en ny 7-9 skola. Och då tyckte inte vi att just placeringen uppe på garnisområdet var någon bra idé, och dessutom skulle den bli väldigt kostsam. Och då kunde vi se framför oss att varför inte flytta ut Björknässkolans gymnasium ut på Boden Arena-området där en del av investeringarna redan fanns, och att 7-9 skolan då skulle etablera sig inne på nuvarande Björknäs. Det kostar ju mycket pengar, ingen tvekan om det. Och det här var ju då före etableringen av Stegra, som ju då har inneburit helt andra förutsättningar. Vi har väl inte släppt den tanken helt inte, men vi inser ju att det är ingenting vi kan genomföra idag med tanke på den ekonomi som kommunen har. Men vi tror att det hade varit en väldigt bra lösning om man hade gjort det då. Sen har väl vi på senare tid haft funderingar på om det rent av är så att gymnasieskolan behöver etablera program som rent av är anpassade mot Stegras verksamhet.
0: Ett industriprogram helt enkelt.
1: Ett industriprogram som är kopplat mot Stegras verksamhet. Och av den anledningen så skulle man ju kunna tänka sig att när Stegra börjar tjäna pengar skulle ju Stegra kunna vara en av parterna som är delaktiga och bygga upp en skola. Eller delar av gymnasieskolan i alla fall. Mm. Sen vet vi ju att markförhållandena och PFAS och alla de olyckliga omständigheterna har gjort att just det här området vid Boden Arenan fortfarande inte är klarlagt om de går att använda eller ej. Så att det är ju en stor fråga som hänger i luften.
2: Sen handlar det ju också, precis som du säger, att vi kommer kanske behöva anpassa gymnasieskolans olika program och så vidare efter Stegras och hela Bodens kommuns, hur hela utvecklingen fortsätter i Bodens kommun. Det handlar ju också om att gymnasieskolan har ju inte uppdraget att bara fortsätta med linjer eller program där det är många sökande, utan man måste ju se till hela kommunens utveckling. Vad behövs, och man måste ju också vara mer framåt när det gäller till exempel att berätta om de olika programmen. Det var ju nedläggningshot på SD1-programmet exempelvis för några år sedan, och nu ser vi att där har ju ansökande ökat markant och är väldigt stora nu. Så att det handlar ju också om hur man pratar om de här programmen, och ett industriprogram skulle ju absolut vara intressant, inte bara för Stegra utan för andra aktörer också i Boden.
0: Ja, för det är ju så att Boden bubblar ju så att säga utav etableringar just nu. Det är ju inte bara Stegra inom industrisektorn, det är ju även en hel del andra företag som nu kommer in och etablerar sig i Boden, och faktiskt så positivt nog så är det ju här investeringar som är så att säga helt oavhängiga från varandra så att säga. Vi står inte på ett ben i Boden. Men jag tänkte att man behöver ändå ta upp det för rättvisans skull då. Den absolut största arbetsgivaren som växer i Boden just nu är ju faktiskt Försvarsmakten. Försvarsmakten som dessutom har väsentligt lägre ställda krav på Bodens kommun vad gäller investeringar. Och det är någorlunda välbetalda jobb som anländer i Boden i form av officerare med ganska höga officerarlöner relativt sett. Och jag ska inte trampa en officerare på fötterna här och sätta med höga löner. Men hur ser vi på Försvarsmakten? Vad kan så att säga kommunen göra? Ska kommunen överhuvudtaget göra någonting för att underlätta det här?
2: Här är det ju lite svårare att beräkna. Försvarsmakten är ju kanske inte lika benägna att berätta exakt hur många de vill flytta hit och i siffror och så vidare. Så att det är ju kanske lite svårare än exempelvis Stegra och sådana andra aktörer. Men det är ju klart att vi ska ju vara delaktiga och samarbeta med Försvarsmakten när det gäller att få hit arbetstillfällen.
1: Det är väl flera saker som är kopplade till just vad Försvarsmakten kan, vad det kan innebära. Dels är det väl så att vi måste ju naturligtvis få fart på bostadsbyggandet i Boden. Det, utifrån många olika skäl måste vi det. Men sen handlar det väl väldigt mycket om att gentemot Försvarsmakten kunna erbjuda markområden med en hyfsad infrastruktur som de kan etablera sig på. För det är väl så att Försvarsmakten själva måste uppföra sina anläggningar och det som de behöver för sin verksamhet. Men vi måste säkerställa att det finns tillgång till mark och infrastruktur. Så både den delen, men också att vi kan försörja nyinflyttade människor med bostäder. Det är väl de största utmaningar när det gäller den gruppen.
0: Ja, bostadsfrågan är ju verkligen så att säga akilleshälen i allting som rör Boden just nu.
1: Ja.
0: Det byggs otroligt lite i förhållande till vilken otrolig ekonomisk aktivitet som faktiskt är i Boden.
1: Mm.
0: Och vi har diskuterat frågan tidigare på det här programmet också, och då var väl analysen lite grann så att bostadspriserna i Boden är helt enkelt för låga för att folk ska våga ta steget att faktiskt bygga ett nytt hus. Byggkostnaden är ju så att säga densamma oavsett om det är här eller i Luleå eller i Umeå. Men däremot är det färdigställda resultatet väsentligt lägre i värde om det står i Boden. Så hur får vi upp detta värde på husbyggnationen? Det kanske inte är en fråga som vi kan besvara riktigt här idag, men däremot så är det ju någonting som är att fundera på så att säga.
2: Sen hamnar vi dessutom tillbaka in i samma fråga som vi har pratat om tidigare också, det är ju livskvaliteten. Även de som jobbar på Försvarsmakten vill ju kanske gå och åka lite skridskor eller skidor och kanske vill gå på en teater då och då. Det handlar ju om den frågan också, även för Försvarsmaktens anställda. Så att det...
1: mm. Oh, men nu ska ju Försvarsmaktens anställda också börja betala avgift för att åka
2: skidor.
0: Ja, men skidanläggning är världsklass. Ja, nej, men skämt åsida, vi har ju faktiskt, vi kanske låter negativa här, men vi ska inte glömma bort att vi har en skidanläggning i världsklass, vi har föreningar i världsklass i Boden som verkligen alla jobbar ideellt för att Bodens kommun ska vara den bästa kommunen att bo och leva i. Och föreningslivet i Boden ska verkligen ha en eloge för att med väldigt knappa medel har fått dra ett väldigt stort last de senaste decennierna i Boden.
2: Det hade sett betydligt värre ut utan vårt levande föreningsliv och våra engagerade människor, både i föreningar och på landsbygden.
1: Nej, men det är väl en känsla man kan ha själv, att ibland kan man känna det. Ja, varför ifrågasatte du det och varför sa du nej till det? Men på något sätt så handlar det om att naturligtvis ha positiv till utveckling, men att vara realistisk och att saker och ting sker i den takt som kommunen mäktar med.
0: Mm.
1: Men en positiv inställning till kommunen och kommunens utveckling, det har vi ju allihopa.
0: Oh ja. Och jag tror att vi allihopa kan enas i att Bodens kommun kan bli någonting så mycket bättre.
1: Ja.
0: Men då kanske det krävs en annan majoritet efter valet.
1: Det kanske är så att man behöver stuva om lite grann i den politiska ledningen. Så är det.
0: Så kan det absolut vara. Men med de orden så skulle jag nog säga att vi börjar närma oss slutet på det här programmet. Och vi vill tacka er allihopa för att ni har lyssnat på oss. Och de
2: tack
0: har lyssnat
2: till
0: på...
2: Anders som har kommit hit och varit gäst också.
1: Det var precis, trevligt att vara med en sväng.
0: Ja, men tack så mycket, och sen så är vi på återhörande till nästa avsnitt.

Välkomna, välkomna ska ni vara till programmet Soul Connection. Ja, klockan är slagen 18 och bakom spakarna sitter jag, Henrik Lillprinsen Lindfors, i en timma framöver. Vi kommer som vanligt att bjuda på soulmusik. Och i dagens upplaga så har vi inte någon specialare. Vi har inte direkt några covers, vi har inte någon avart till denna soulmusiken, utan vi kör bara en soulig kompott helt enkelt. Vi gör det genom att börja starkt, vi sätter ribban högt med The Spinners. Fast ribban, ja, den är ju påverkansbar, i alla fall om den är gjord av gummi. Här kommer The Rubber Band Man.

Ja, det var kort och konkret. The Rubber Band Man med The Spinners öppnade vi med där. Faktum är att den där låten var egentligen tänkt att heta The Fat Man, men ändrades till The Rubber Band Man. Den skrevs av producenten Tom Bell och sångaren och sångskrivaren Linda Creed och handlade faktiskt om sångskrivarens son som blev retad i skolan för att han var överviktig. Och för att bättra på den här bilden i skolvärlden om den här grabben så gjorde man den här låten då som var tänkt att heta The Fat Man, men ja, man gjorde det väl det hela lite mer PK så att säga. Vi ska fortsätta med Sly and the Family Stone som håller det inom familjen.

Family Affair med Sly and the Family Stone. Ett, ska vi säga, stycke framfört med lite, ja, originell sångstil, men ja, det funkar. Vi tar oss an det lite mer traditionella i Motown-soundet härnäst. The Supremes med You Can't Hurry Love.

Som så många andra godingar från den här eran så är det kort men också nagande gott. You Can't Hurry Love med The Supremes. Ett, ja, en riktig framgång för Motown faktiskt. Melodin den släpptes 66 här för mig. Skrevs av Holland Dozier Holland. Och blev en av deras mest kända sånger. The Supremes alltså. Men det blev också en av Motowns största framgångar. Sången låg väl etta på Billboards dotterlista för popmusik i 2 veckor. Och sen också på soul-topplistan låg den i 2 veckor. Det där var alltså i slutet, mitten av 60-talet. Men den gjorde faktiskt en comeback 1982. Då Phil Collins gjorde en nyinspelning på låten 16 år senare. Då kom den tillbaka upp på brittiska singelettans första plats i 2 veckor. Och vi ska fortsätta med, ja, vi tar en Motown till. Ett annat riktigt stjärnskott hos Motown. Det var ju nämligen Stevie Wonder.

den är ju fortfarande lika bra som när den släpptes, den där. Ja, det kanske inte behövde någon närmare förklaring eller introduktion, om vi säger så. Han har hängt med ganska länge. Vi ska i alla fall fortsätta med en annan kille som hade några ganska stora hits faktiskt. Största är väl kanske debutsingeln Ain't No Sunshine. Bill Withers ska vi plocka fram härnäst. Och andra kända låtar som han gjorde var ju till exempel Lean On Me och Just The Two Of Us. Han blev invald till Songwriters Hall of Fame 2005, och 2015 så slängde man in honom i Rock and Roll Hall of Fame också. Här kommer dock Bill Withers med Lovely Day.

oavsett datum på året och oavsett tidpunkt på dygnet så hoppas jag ju att så är fallet. Lovely Day alltså med Bill Withers, hörde vi där. Vi ska plocka fram en grupp damer härnäst i programmet Soul Connection. Ja, det är det som spelas utifall att ni just slog på radioapparaten, oavsett om radioapparaten i det här fallet är digital eller analog. Soul Connection, där sitter vi och spelar blandad soulmusik just för tillfället. Och en grupp med fyra damer ska vi plocka fram härnäst alltså. Doris Coley, Addie Harris, Beverly Lee och Shirley Owens. De heter tillsammans The Shirelles. Men de bytte väl namn vid något tillfälle har jag för mig. Men i den här konstellationen så kallas de för Shirelles i alla fall. Det här är en kvartett kvinnor som kände varandra sedan skoltiden och fortsatte sjunga tillsammans. Och så hade de ju faktiskt några hits faktiskt. Men och här är väl en av dessa. The Shirelles med låten Mama Said.

Mama Said med The Shirelles, hör vi alltså där. Det där var en grupp med fyra damer och vi tar väl och lägger en handpåläggning i och med att vi gör en 180 graders sväng och så tar vi en kille som sjunger solo i nästa stycke. King Floyd har vi laddat i spelaren och King Floyd, ja, han föddes väl kring 45 har jag för mig och var huvudsakligen baserad i New Orleans där han skrev och framförde sina egna bitar. Han började i militären men det var väl, jag vet inte, åsikterna eller synpunkterna går isär vad som riktigt hände i militären, men det var några meningsskiljaktigheter som gjorde att han inte riktigt fick vara kvar i det militära. Så han började sjunga i barer istället och således fick han kontrakt och började spela in vinyl. Här kommer King Floyd med låten I Feel Like Dynamite. Come on.

0: King Floyd hörde vi där. En kille som tyvärr kom in lite sent i matchen. Han kom inte in i soulspåret förrän 70-talet då discon började dominera istället. Det var inget fel på King Floyd, inte det minsta faktiskt, men han var bara vid fel tidpunkt, om man säger så. Han fick däremot creds på plattan som släpptes 95 av Shaggy. Kommer ni ihåg den där Mr. Bombastic? Ja, Floyd var med någonstans där i bakgrunden och skrev och hjälpte Shaggy sätta ihop den låten minsann. Men vi lägger King Floyd åt sidan och vi går tillbaka till ett annat, lite mer välkänt namn. Här kommer Marvin Gaye.
1: Brother, what's up? This is a Cuban party, man. Yeah, brother, like, stop.

Marvin Gaye hörde vi där i låten What's Going On. Marvin Gaye, han tackade ju för sig 1984, här för mig det var, i ett väldigt, väldigt tragiskt sammanhang. Det var relationen mellan hans föräldrar som slutade i ett bråk, och Marvin Gaye, han klev emellan och tog sin mors sida. Ett slagsmål utbröt sedan mellan far och son, och det ledde till att Marvin av misstag tydligen slog ner sin far. Farsan gick då iväg och hämtade en pistol som han hade fått av Marvin i självförsvarssyfte 4 månader tidigare, och så sköt han ihjäl sin son Marvin Gaye. Han skulle ha fyllt 45 år dagen efter, och han räknas väl idag som en av soulens största ikoner genom tiderna. Nåväl, vi ska ta oss en annan ikon, en kvinna som jag har hotat vid ett flertal tillfällen, antagligen kommer dyka upp åtminstone en gång i varje program av detta Soul Connection, nämligen Aretha Franklin.

Ännu en personlighet som inte direkt behöver någon närmare förklaring, ja, eller ja, djupdykning. Aretha Franklin med Rock Steady hörde vi där. En fras som med lätthet kan yttras i närheten av just Aretha Franklin, det är titeln på Bobby Byrds I Know You Got Soul.

Bobby Bird med I Know You Got Soul. Och tyckte ni det där lät lite sådär halvbekant, så är det kanske inte så otippat. Han samarbetade nämligen mycket med James Brown och var också medlem i Browns sånggrupp The Famous

Ja, det var faktiskt hyfsat snabbt avslut på den där Hot Pants med Bobby Bird. Vi ska fortsätta, men just det, jag glömde tillägga faktiskt att den här Bobby Bird, han är kanske en av solvärldens mest samplade artister, i alla fall då det kommer till hiphopen. Ja, hiphopen är ju ganska duktiga på att just ta andras musik och så bara klippa ut en 2 sekunders bit och snurra den runt medan man hiphoppar över den. Men vi ska fortsätta som sagt var, och vi tar fram en klassiker med Fontella Bass i Rescue Me.

Ja, som sagt var en soulklassiker där framförd av Fontella Bass, Rescue Me. Ja, det kanske är lite tidigt på kvällen för att börja syfta på otukt på detta sättet. Men jag tänkte att det finns så många smäktande soul-låtar där ute så jag kan bara inte låta bli. Här kommer nämligen Grover Washington Jr. med Just the Two of Us.

Och framgår det inte av spelandet i bakgrunden så är ju faktiskt denna Grover Washington Jr. en saxofonist själv. Han anses något som grundaren av smooth jazz-genren. Denna amerikanska jazz, funk och soul jazz saxofonisten Grover Washington. Sa jag George Washington, då sa jag ju helt fel. Grover Washington Jr. så heter han ju. I alla fall så börjar det bli dags att avrunda detta soul-programmet för dagen. Och vi gör det med en, ja, vi gör det med en till liten Motown-klassiker. Här kommer Smokey Robinson and the Miracles med The Tears of a Clown.

Smokey Robinson and the Miracles avslutar vi dagen med i Tears of a Clown. Den här clownen, han tackar alltså för sig och hälsar välkommen åter om en vecka då vi är tillbaka. Det säger jag, Henrik Lillprinsen Lindfors, som bockar och tackar för sig och säger alltså på återhörande.

Yes, hörni, som han sjöng där, Welcome to the Rusty Reggae Radio. Så, vilket antyder att ni lyssnar på Rusty Reggae Radio 98,2. Det är lördag och klockan är 7 då ni hör detta program, vilket inte är ett vanligt program. Hörni, jag har ju som sagt varit borta ett tag. Det har varit reprisen de senaste lördagen, men nu är det ett nytt nyinspelat program. Och det är inte vilket program som helst. Dagens selection är från Reggae Jocke, och han vill tillägna detta program då till alla på reggae-relaterat. Sen ett litet extra plus vill han till Jared för sitt jobb på den bästa festivalen. Och han menar ju då såklart Uppsala Reggae Festival. Så vi har en selection här från honom, och det kommer innehålla låtar från Prince Farai till Marky Roos till Maxi Priest, Russ Teo med mera. Så ni har en timme av musikalisk balsam framför er. Hörrni, så jag tycker enough talk, more music. Vi njut. Vi börjar här med Clutch Eye med låten Ja Rule.

Boom. Där hör ni Clutch Eye med låten Ja Rule. Vi fortsätter här med Reggae Jocke Selection med Aya Inge featuring Dera Ja med låten Show Love. Live på Rusty Reggae Radio 98,2.

Ready. Där hör ni Lone Ranger med låten Rosemary. Och vi fortsätter här Reggae Jockes Selection med Barrington Levi med låten Herbs.

Där hör ni The Fute Man, I Am Not Afraid. Och vi fortsätter här med Mikey Roots med låten 90%. Ni lyssnar på Rusty Reggae Radio 98,2 och ett guest selection här av Reggae Jocke som bygger upp Jared extra mycket. Och det, hela programmet är dedicated till alla medlemmar på reggae-relaterat.

Och där har ni Zion Head med låten You're Watching. Nu går vi vidare till lite dub poetry här med Muta Buruka och Linton Kwesi Johnson med låten World. But I say black.

0: Hörrni, då närmar vi oss slutet av denna timme som har varit fylld av en selection som Reggae Jocke hade gjort. Och han ville tillägna den, som sagt tidigare, till alla på reggae-relaterat. Sen ett extra plus till Järet för sitt jobb för den bästa festivalen. Och då menar ni Uppsala Reggae Festival. Och nästa lördag är jag tillbaka och då är det jag som skötte selection. Jag tänkte göra en liten tribute också till Uppsala Reggae Festival. Spela lite låtar från artister som var på årets festival. Eller skulle ha varit på årets festival också. Hörrni, lev i kärlek och livet kommer blomstra. Rastafari. And Charlie.
1: When it's right, you will feel a fire.

Rides in the Cadillac. Rides your guy.

Hej och välkommen till Night Flight 3.0 som sänds från Radio Active Boden 98,2 och på webben på bodensradio.se. Det här programmet kommer att vara lite speciellt. Jag har nämligen gått igenom en del av skivlistorna från de program vi sände från 20 februari 1978 till den 6 februari 1980. Jag kommer att ta dem i den ordning de spelades i programmen, och i den mån jag har de digitaliserade så är det de jag kommer att spela. Den 4 oktober 1978, det var vårt 23:e program, och från höststarten 78 så var det 7:e programmet. Och efter signaturen så var första artist ut Earth, Wind & Fire och Got to Get You Into My Life.

Got to get you into my life med Earth and Fire. En låt skriven av Beatles i originalversionen, men den får ni inte höra här. Låt nummer 4 vi spelade i programmet, det var ju gruppen Stargard, och låten den hette Smile.

Smile med Stargard. Ni lyssnar på Nightflight 3.0 från Radioactive Boden, och det jag spelar i det här programmet är ett urval av låtar från det 23:e programmet som sändes 4 oktober 1978. Vad kom sen då? Jo, det var bröderna Johnson som låt nummer 5 och låten Ain't We Funkin' Now. Yeah,

Ain't We Funkin' Now med Brothers Johnson. Vi hade ganska roligt vid många inspelningstillfällen. Ett speciellt av dem var när vi utlyste en gisselåt, att man skulle få gissa på en låt. Vi trodde det skulle bli flera tillfällen, men det var väl bara ett eller två. Och första gången vi körde veckans gisselåt var med låten som kom som nummer 6 i programmet, och det var Archie Bell and the Drells och On the Radio.

Veckans gissellåt är programmet som sändes den 4 oktober 1978. Archie Bell and the Drells och On the Radio. Och det som var så roligt var att personen som vann var naturligtvis handplockad av oss. Och när vi spelade in och skulle få personen i fråga att säga Archie Bell and the Drells, så krävdes det ett otal omtagningar innan det blev bra. Men låten var bra och det var väl kanske då den sista gången vi körde veckans gisselåt. Låt nummer 8 den veckan var ju I Don't Wanna Dance No More med ingen mindre än Carole Bayer Sager.

Emotions och Smile. Det var låt nummer 9 i programmet som sändes 4 oktober 78. Och innan dess Carol Bayer Sager med I Don't Wanna Dance No More. En herre som var med oss och sjöng i programmet, det var ju Joe Simon. Han var låt nummer 10 med låten I Owe You.

Joe Simon och I Owe You. Det blev lite spretigt ibland vad det gällde musikstilarna. Här hade vi lite soul disco med Joe Simon. Och så kommer då helt plötsligt Casey and the Sunshine Band med sin It's the Same Old Song.

Det var ju låt nummer 11, KC and the Sunshine Band med It's the Same Old Song. Det var ju lite tempo på den där låten, och det var det ju på nästa låt också, som kommer med Graham Central Station, låt nummer 12 i programmet, och låten Feel the Need.

0: Gladys Knight and the Pips i Come Back and Finish What You Started. Det var en låt som vi spelade som nummer 13 i programmet. Och 12:an, det var Graham Central Station i den där struttfunkiga Feel the Need. Den sista låten jag hämtar från programmet från den 4 oktober 1978 är en sån här klassisk 70-tals tryckare. Det är gruppen Dramatics och låten heter Stop Your Weeping.
1: Girl, the old saying says good things come to those who wait. And I've been standing here waiting for a mighty long time. To make you mad, stop your weeping, stop your crying.

Stop Your Weeping med Dramatics. Det var den sista låten som vi hämtade från programmet den 4 oktober 1978. Vi kliver fram en vecka till den 11 oktober 1978. Och vad vi spelade då som låt nummer 3, det var The Pockets med Heaven Only Knows.

Heaven Only Knows med The Pockets. Du lyssnar på Night Flight 3.0 här ifrån Radioactive Boden 98,2. Och jag heter Olle Dahlqvist. Det där var ju då den låt vi körde som nummer 3. Och 4:an har vi hört tidigare här i Night Flight 3.0. Men jag kan inte låta bli att spela den, för jag tycker den är så vansinnigt bra. Det är frågan om The Futures och Party Time Man.

Party Time Man med The Futures. Det svängde ganska bra om programmet som sändes den 11 oktober 1978. Det var program nummer 24 och från höststarten 78, då vi började sända på onsdagar från tidigare måndagar, så var det program nummer 8. Som sagt var Futures med Party Time Man var låt nummer 4. En låt som kom direkt efter den var ju nummer 5, och det är också skönt tungång i den. Det är LTD och You Fooled Me.

Love, Togetherness and Devotion, LTD och You Fooled Me. Vi hoppar fram till låt nummer 9 i samma program från den 11 oktober 1978. Och då kommer en grupp som heter Shalamar in på scenen och kör en låt som heter Tossin' Turnin' Swingin'.

Tossing, Turning, Swinging med Chalamar. Vi fortsätter att lyssna och ni lyssnar på Nightfly 3.0 från Radio Active Boden. Som sagt då, Chalamar, låt nummer 9. Vi hoppar raskt över till en låt som blev nummer 10. Och låter inte förvillas utav att den börjar lugnt, för att det svänger till lite mer i alla fall efter en stund. Och då är det frågan om Got That Feeling med People's Choice.

Got That Feeling med People's Choice. Skönt sväng tycker jag. Hoppas ni håller med. Från låt nummer 10 i program nummer 24 som sändes då den 11 oktober 1978 går vi då till den 11:e låten från samma program. En låt som jag inte kan komma ihåg att vi har spelat, men skivlistan säger att vi har gjort det och då är det så. Och då är det frågan om Michael Henderson och Take Me, I'm Yours.

Take me, I'm yours med Michael Henderson. Vi fortsätter med låtar från program nummer 24 som sändes 11 oktober 1978. Och vad som kommer nu är ju då låt nummer, ja vad då? Vad kommer efter 11? Jo, låt nummer 12, Rare Earth och deras Warm Ride.

Warm Ride med Rare Earth. Nu kanske du undrar varför jag inte spelar originalprogrammet eftersom jag spelar låtarna från det. Och det beror på att Sveriges Radio inte tillåter att jag sänder ut de program vi har spelat in. Trots att jag sitter på alla originalbanden. Så det är bara att välja ut de låtar jag tycker passar bra och göra ett litet minnessvep över gamla Night Flight-program. Och det kommer jag fortsätta att göra framöver också, och jag hoppas att ni gillar det. Kanadas röst 1977, han hette Dan Hill, och en låt han gjorde heter All I See Is Your Face, och det var ju då låten som var nummer 13 i programmet. Och nummer 14, den kommer jag att mixa på i slutet av den låten som vi kommer att höra med Dan Hill, och den heter Prisoner of My Mind, och då är det T-Connection vi lyssnar på. Här är Night Flight 3.0 från Radioactive Boden. Yeah.

Prisoner of My Mind med T-Connection och innan dess All I See Is Your Face med Dan Hill. Den sista låten vi sände i program nummer 24 den 11 oktober 78 var Stephen Bishop och låten Losing Myself in You.

Vi lämnar program nummer 24 från 1978, 11 oktober, och går över till program nummer 25. Och då kommer vi att få lyssna på en riktigt fartig låt. Det var låt nummer 3 i programmet, och det är inte någon mindre än Melba Moore som kommer att framföra This Is It.

5705 med City Boy. Vi har ju hört då Melba Moore, This Is It, låt nummer 3 i programmet den 18 oktober 1978. Låt nummer 4 var ju då 5705 med City Boy. Och låt nummer 5, ja, det är Miracles och Mean Machine.

Russ Ballard och Cast the Spirit. Innan dess hörde vi ju Frankie Valli med Grease från filmen med samma namn. De kom efter varann i spelordning både här och i original Night Flight från program nummer 25 som sändes den 18 oktober 1978. Nu är Night Flight slut för den här gången. Du har lyssnat på Radioactive Boden 98,2 eller kanske på webben på bodensradio.se. Sist ut på plan blir Beautiful Bend och That's the Meaning. Ha det gott så länge. Vi hörs nästa gång. Hej då!

Välkomna ska ni ju vara till denna timma som dedikeras till mellankrigsårens musik. Vi har plockat fram en uppsjö med backar som innehåller material från någonstans mellan 18-talet fram till 40-talet och där i krokarna. Vi brukar varva den här programpunkten med allt ifrån country till blues, jazz och swing och allt möjligt som fanns och var populärt under denna tiden. Vad som har kanske inte varit populärt men förblir i alla fall, det är den klassiska musiken. Och idag har vi med oss ett riktigt opus. Vi ska idka denna timma till Beethoven. Det blir Beethovens femte konsert framfört i E. Det är kejsarsviten som här kommer att framföras av Londons filharmoniska. Konduktören för denna spelning är George Snell. Och på piano hittar vi Benno Moisevic. En inspelning gjord 1938. Och det kommer inte bli så mycket kött under denna timma, utan vi kommer helt sonika att lägga på detta majestätiska stycke. Så håll i hatten och njut under denna timma till lite Beethoven.

Ja, det var all tid vi hade för den här upplagan av dagens mellankrigsårsmusik, där vi alltså idag har kultiverat oss. Klassisk musik med Beethoven från Kejsarsviten i E. Det har varit en inspelning från 1938, och vad vi kommer att bjuda på vid nästa tillfälle då vi plockar fram denna back med mellankrigsårs 78-varvare. Ja, det får vi se, så håll i hatten och häng med vid nästa tillfälle. Jag som har suttit bakom spakarna denna dag heter som vanligt Henrik Lillprinsen Lindfors, som tackar för sig.